I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: De väcker Sverige i Rix Morgon Zoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

så var det lördag morgon. Roger Nordin har slagit sig ner i studion. Vi ska bjuda på lite godbitar från programmet. Vi finns ju här varje lördag morgon. Perfekt start på den här helgen. Ja, nu kör vi.

0: down.
1: Tyska Leoni först ut den här timmen i Riksmorgon Zoo. Ja, det är lördag morgon och vi är tillbaka igen i studion. Ja! Det är bara vi som tittar in, Roger Nordin vid mikrofonen. Och även vår producent Alexander finns med mig den här morgonen. Idag så kommer vår morgonsokompis Carina Berg. Även Markolio tittar förbi studion. Och vi ska även kolla läget med Laila, naturligtvis. Fullmatad lördagmorgon, det är bara att åka med oss. Här är senaste från Rymdpojken.

0: Det är lördag morgon med Riksdag 5. Roger Nordin finns med dig. Vi bjuder på lite godbitar från Riks morgon Zoo. Och idag så fyller faktiskt min sambo Jonas år. Och det är ju svårt det här med att välja present till den man lever med. Så vi satt och bollade lite grann. Blir det en hotellweekend? Blir det en brakmiddag på stan? Ja. Och då sa Jonas, men kan vi inte göra som vi gjorde förra året? Det var ju så trevligt.
1: Aha.
0: Ja, vad gjorde vi förra året, fick jag tänka efter. Ja, just det, då åkte vi ner på Stureplan och så tog jag fram Amex-kortet.
2: Nej.
0: Och så fick Jonas shoppa i en timme. Och sen gick vi och käka. Ja, det tyckte han var en trevlig födelsedag.
2: Ja,
0: Fabian.
3: Även kallad pekleken ju. Det är väldigt kul.
0: Pekleken?
3: Ja, du pekar bara. Och så kommer pappa med kortet. Ja.
0: Han har ett eget faktiskt.
3: Jaha.
0: Ja, man kan ju göra en kopia. Ja.

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Perfekt start på den här lördagen. Roger Nordin finns med dig. Och om en liten stund så ska vi kolla läget med Laila. Hon har ju varit på massage. Och ja, det som inte får hända när man är på massage, det har tydligen inträffat. Vi tar det här om en liten stund. Musik också på ingång från Shawn Mendes. Och så ett spännande samarbete, Ed Sheeran och Martin Garrix. Häng med oss!
1: Eurojackpot presenterar Riks FN VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Tävla om Riks FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med fyra billboardettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Riks topp 40. Och nu kan du och en vän få

0: Eurojackpot.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Det är tidig uppstigning den här lördag morgonen. Roger Nordin säger god morgon. Alldeles strax så ska Laila få berätta vad som hände när hon var på massage tidigare veckan. Jobbigt läge kan jag säga. Morgon!

0: Häng med Rix FM hela helgen. Riksmorgon Zoo finns ju här varje lördag morgon. Och ikväll, då blir det Rix FM party. Start 18.00, då finns Moa Jonsson med dig. Kan också tipsa om att min kollega Ola Lustig, han finns här imorgon förmiddag från klockan 11 varje söndag. Då så radar han upp och räknar ner Sveriges 40 populäraste låtar just nu. Rix Top 40, perfekt start på din söndag alltså. Ja, tidigare veckan så berättade Laila att hon hade varit på massage och hon var med om en lite annorlunda upplevelse.
1: Thai-massage.
2: Det kan vara farligt att gå dit.
0: Ja, och det
2: har jag ju fått lära mig nu.
0: Va?
2: Jag gick på min thai-massage på Lidingö. Ja, hon började massera mig. Och sen hände det som inte fick hända.
0: Jaså?
2: Nej, hon la av en brakskit.
0: Nej!
2: Hon fick sluta massera mig. Förlåt, jag ätit pennor. Jag bara... alltså jag dog. Alltså det var ingen liten, sån här liten prut. Och nu pratar vi med riktigt så här som small.
0: Det är det. Det kan sluta hur som helst.
1: Ja, det var ingen happy ending.
0: Nej, nej, nej.
3: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Benjamin.

Ja, förra fredagen hade vi världspremiär för Benjamin Ingrossos nya singel. Riktigt bra låt, och den rusar upp för listorna just nu, kan jag meddela. Här är en tjej som var med oss i somras på vår festivalturné. Hon är tillbaka med ny musik, Sanna Nilsen.

0: Kent i Riksmorgon Zoo. En perfekt start på den här lördagen. Vi tar en titt i Riks-FMs kalender. Det är den 26 september idag. Stort grattis säger vi till Enar och till Einar som har namnsdag. Födelsedagsbarn har vi också skådisen Ebba Hultqvist. Det var ju hon som var Vilma i Skärgårdsdoktorn en gång i tiden. Hon fyller 43 år idag. Carlene Carter, legendarisk countrysångerska. Hon blir 71 idag. Och även tvillingarna Daniel och Henrik Sedin, hockeytvillingarna, de fyller 46 år idag. Sen kan vi också uppmärksamma att det är lösgodisets dag idag. Hörde alla barn det? Idag får man tydligen köpa extra mycket lördagsgodis. Det är sen gammalt. Det är också europeiska språkdagen idag. Och om man gillar Oskar Lindros, och det gör man, så kan vi tipsa om att han uppträder ikväll på Avicii Arena. Jag tror vi ska kuppa in lite Oskar Lindros om en stund. Och sen ska vi anropa vår morgonsokompis Carina Berg. Hon har några kreativa tips som staten skulle kunna ta till sig av så här två veckor efter valet. Häng med oss!
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Det här är Riksmorgon, så vi finns här varje lördag morgon. Perfekt start på helgen. Och ja, vi har så mycket bra idéer och förslag i det här programmet. Vi kan väl ta och lyssna på hur det lät tidigare veckan när vår morgonsokompis Carina Berg var på besök. Carina, förra veckan när du kom, det var ju dagen efter valet. Ja, då hade du väldigt mycket att säga om det politiska läget.
1: Jag vet. Jag var ju kanske världens sämsta valreporter, därför att jag fokuserar på väldigt märkliga detaljer kanske.
0: Nej, men jag tycker det var en spännande analys.
1: Ja, men för du och jag skrev ju lite grann, och jag är ju nyfiken på vad som händer med de här 700 miljoner valsedlarna som trycktes upp. Alltså, vad gör de idag?
0: Mm.
1: Vad gör de idag? Ja. Och vad ligger de idag? Vill inte ni veta?
0: Ja, de som blev över liksom.
1: Ja, men de som rimligtvis blev över. Man är
0: vad hände med Arbetarpartiet Kommunisternas alla oanvända sedlar?
1: Ja, precis. Och det där är ju så här, de kasseras väl bara, antar jag, varje år. Man måste ju trycka upp så fasligt många, har förstått, i någon slags demokratisk anda.
2: Ja, och sen är det ju namn på dem, så de går inte att återanvända.
1: Nej.
0: En del kan man ju ha torkat härsle med.
1: Man kan ju ha det. Tog du med dig en bunt hem, eller?
0: Ja, jag säger inte vilket parti.
1: Nej, men du väntade tills du var hemma innan du torkade, eller stod du bakom den där gröna skärmen?
0: Nej, jag körde bakom gröna skärmen.
1: Ja, okay.
0: Det kom väldigt plötsligt.
1: Du vet att den skyller ju bara till midjan.
0: Ja. Vad fan säger du?
1: Ja, jag förlåt.
0: Men har du några andra förslag vad man skulle kunna göra?
1: Jag tänker mig att vi borde ju kunna skicka ut allihopa till förskolor runt om i Sverige och liksom låta dem skapa och bygga. Alltså,
0: ja.
1: Det går åt så mycket papper.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur det är med er andra och er som lyssnar, men vi får ju hem en del teckningar inom situationstecken från förskolan, och det där är liksom, och jag så säger vi så här, åh vad fint, den här sätter vi upp, och i samma sekund nästan knycklar ihop den och stoppar in den i brasan. Nej, jag vet inte var den tog vägen.
0: Men då tänker du att de ska ha valsedlar och rita på barnen?
1: Ja, inte det jättekul?
0: Ja.
1: Eller bygga av, fick inte ni göra pappersmassa när ni var små?
2: Så här papier-maché.
0: Ja, just det.
1: Jag kommer ihåg att man blötte mycket papper.
0: Jo, det gjorde jag också.
1: Exakt, det var innan internet. Då gjorde vi det. Då blötte vi papper som hobby.
0: Det var innan internet alltså, ja.
1: Och det tycker jag att vi kan återföra nu.
0: Absolut.
1: När det är skärmförbud i skolan.
0: Mm, och då gör vi det alltså med de överblivna valsedlarna från Medborgerlig Samling.
1: Ja,
0: och då perfekt.
1: Exakt, och då blöter vi dem och sen så bygger vi något kul av det.
0: Det tycker jag.
3: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Mm, det vill gärna bli bra när Benjamin Ingrosso är i farten. Nya skivan, mycket mer personlig skulle jag säga. Mycket mer Benjamin. Otroligt bra låt det där. Och apropå bra musik, här är senaste från Liamoo.

0: Det här är Rix Morgon Zoo, mitt i 45 minuter musik nonstop. Det är ju lördag idag, det kanske är en och annan som ska gå på fest. Kanske till och med maskerad, vem vet. Det är ju svårt det där att hitta på ett nytt kul tema till maskeraden. Vi var inne på det här tidigare veckan. Däremot så pratade jag med en kompis igår. Han hade varit på 50-årsfest i helgen. Jag måste bara tipsa om det här. Det var så otroligt roligt tema. Du skulle komma utklädd till en fågel. Var inte det ett helt sjukt tema?
1: Jo.
0: Du vet, folk hade ju spökat ut sig något så oerhört. Oj. Det var domherrar och det var skator. Och det är så enkelt, men ändå ja.
2: Krångligt också.
0: Ändå kreativt.
3: Ja.
0: Kom som en fågel. Wow. Vi måste liksom back to basic ja. När det gäller de här temafesterna.
1: Jättebra.
0: Tips till alla.
3: Det var roligt.
0: Så nu ska jag också ha en fågelfest.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

45 minuter musik nonstop. Det här är Rix Morgon Zoo. Perfekt start på den här lördagmorgonen. Roger Nordin håller dig i sällskap. Och vilken höjda vecka vi har framför oss i Rix Morgon Zoo. Vi får ju besök av Tommy Körberg, vår Morgon Zoo-kompis Markolio. Och på måndag morgon, då är hon tillbaka, vår favorit Carina Berg. Och hon kommer inte själv. Hon har med sig sin polare Tord. Tord är ju sidekick till Carina Berg på Barncancergalan på måndag kväll på Viaplay och TV3. Då ska det samlas in pengar till Barncancerfonden. Ser vi fram emot. Hon dyker upp som sagt på måndag morgon, Carina Berg. Här är ny musik från killarna i December 10.

0: Det här är Riks morgonso, mitt i 45 minuter, musik nonstop. Skön start på den här lördagmorgonen. I torsdags, då var det den 24 september. 3 månader kvar till julafton. Och ja, varför inte? Varför inte börja fira julen redan nu? Ska se, jag kommer i lite stämning. It's the most wonderful time of the year. Jag har ju årets första julklappar med mig.
1: Har du kollat det här med chefen?
2: Nej.
0: Har Gert Fylking lärt mig att man inte ska göra?
1: Nej.
0: Det är bra att läsa.
1: Ja.
0: Så ni ska få varsitt magasin av mig.
3: Men du har julpapper ändå.
0: Jag har slagit in
1: det. Du har alltså slagit in det i julpapper också.
0: Då börjar vi med dig Laila, varsågod.
1: Jaha.
0: Och så får du läsa på där, vad står det?
1: God jul Laila, önskar Roger.
0: Mm.
1: Ja, det var det.
0: Varsågod och öppna.
1: Ja, det här känns otroligt konstigt.
2: Får du läsa?
1: Det här känns ju otroligt konstigt.
0: Vad kan det vara?
1: Ja, det undrar jag också.
2: Gud, vad spännande.
1: Vad står det här? Allers. Jaha.
0: Ja, men jag tänker du börjar ju närmare den åldern.
1: Nej, men håll klappen.
0: Och det, dessutom är det skaldjursextra, ser du?
1: Ja, baka glutenfritt bröd i långpanna, ja. Och hur du stickar en söt barnkofta.
3: Men du, får jag låna den där tidningen av dig?
1: Ja, det känns mer som att den här ska till Lotta.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Det är lördag morgon, Riksmorgon, så är farten igen. Och vilken helg vi har framför oss. Ikväll klockan 18 så sparkar vi igång Sveriges största förfest i din radio. Det är min kollega Moa Jonsson som bjuder på Rix FM Party ikväll, alltså klockan 18. Och imorgon förmiddag klockan 11, då finns Ola Lustig här med Rix Top 40. Ola kommer att rada upp och räkna ner Sveriges 40 hetaste låtar den här veckan. Häng med oss hela helgen. Och det har ju varit mycket prat om Benjamin Ingrosso under den gångna veckan. Han har släppt ny skiva och han var ju här och hälsade på oss. Det var premiär för Benjis nya låt. Och han, ja, det, man kan säga så här, det blev lite rörigt i studion. Hur det lät får du höra alldeles strax.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: lek som heter civil olydnad. Vi lägger oss mitt på vägen och låtsas att vi är små maskrosor. Ja, mina damer och herrar.
1: Ja, det låter som en väldigt dum idé. Perfekt start på lördagen. Roger Nordin hänger med dig. Passa

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Det är en härlig lördagmorgon. Roger Nordin finns med dig. Och förra veckan så släppte Benjamin Ingrosso ny skiva. Han var här och hälsade på oss och även vår vän Markolio var på plats i studion. Välkommen tillbaka, Benjamin Ingrosso!
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
3: Vart fan har du varit någonstans,
1: Benny? Men jag har varit nere i studion.
0: Ja. I studion? Ja, i USA?
1: I USA och i Sverige och överallt.
0: Ja, men du kom hem igår?
1: Jag kom hem igår. Ja. Alltså, jag landade klockan 9, 8.
3: Åkte du hem då direkt, eller?
1: Nej, det gjorde jag inte. Jag åkte direkt till Sahas. Så jag har faktiskt... Oh, tack snälla. Jag festade faktiskt till 2 i natt.
0: Uff. Soho House, det är där man ska vara.
3: Jag är ju gammal.
1: Marco, Soho House.
3: Det är inget som går på Café Opera längre.
1: Nej. Dessutom ska de stänga ner Café Opera.
3: Jaha.
1: För renovera.
0: Det här är väl en gammal kyrka?
1: Soho House är en gammal kyrka på Östermalm som nu har blivit en så här medlemsklubbs kupp.
0: Members Club.
1: Members Club.
0: Men du
1: får komma med mig nästa.
3: Ja, bra. Bra, jag hänger med dig.
0: Oh, jäklar vad brunbränd du är.
1: Ja, men alltså det sköna är när man jobbar i Los Angeles, det är att de börjar klockan 12 på dagen. Ja. Då har jag 3 timmar av att bara ligga i poolen. Eller i poolen. Jo, ligga i poolen och sola.
0: Gud vad härligt.
1: Skitskönt.
0: Och stort grattis i efterskott. Benjamin har fyllt 29 år nyligen. En liten applåd för det.
3: Tack. Ja, snart 30.
1: Jag vet.
3: Ja, man börjar se det, man börjar se det.
0: Benjamin, lyssna inte på honom. Hur firade du din 29-årsdag?
1: Jag firade den med massa i studion och med massa vänner. Vi var käka på en av mina favorititalienare, Angelini Osteria. Vi var 15 pers faktiskt. Det var skitkul.
0: Wow, ja. Kul. Ja. Sen har vi sett att du har tagit bort alla dina bilder på Instagram.
1: Bara lagt upp.
3: Varför gör man det?
1: Ja, men det verkar
3: vara jag tänkte Molly Sandén gjorde det också ett tillfälle att man börjar om på ny kula. Berätta varför gör man det?
1: För att börja om på ny kula.
3: Ah, okay. Ja, okej. Perfekt. Tack för svaret. Ja.
0: Nej, men det är det är för att fokusera framåt.
1: Ja, nej, men alltså mer bara för att det är så skönt för ögat för mina fans typ att få känna att de går in i en ny era typ. Mm.
3: Med alla gamla minnen då, så jag har ju lite grann.
1: Jo, men vi ska ta tillbaka. Det är mer bara som en så här, det är så skönt. Också jag vill så här, allt jag har jobbat på nu, det är rätt så här en ny värld som jag byggt. Och då vill jag bara, det blir så stökigt i min OCD-hjärna om det ska liksom vara massa gamla grejer.
3: Okay.
1: Jag har klippt mig.
0: Jag köpte en ny tröja har du gjort också. Den är väldigt fin.
1: Ja, tack.
0: Färgglad.
4: Ska du musikmässigt nu liksom byta skrud? Ska gamla Benjamin bort och så är det något
1: nej,
4: helt
1: nej, nej.
4: Nytt?
1: Alltså, nej, okay. Utan det är mer bara att så här, när man... Men gud, hur ska jag jämföra? Typ som om du uppdaterar menyn på restaurang så har du väl inte kvar gamla menyn.
0: Nej, nej.
1: Okej,
0: alltså. Men Benjamin, det var
1: du har
0: ju...
1: 2 menyer. Ja, här är den gamla menyn.
3: Just det, man har inte kvar den gamla menyn. Nej, exakt.
0: Nej.
3: Tyska på sig. Exakt.
1: Jag tar carbonara. Vi har inte den kvar.
3: Nej.
0: Det är bara turistmenyn som vi lägger fram på sommaren.
1: Exakt. Ja.
0: Men du Benjamin, det var ju 2 år sedan nu som du släppte ny musik. Känns det lite pirrigt?
1: Jag är skitnervös. Det är även om det är en positiv.
3: Det är bra.
0: Ja, det är bra. Men jag har ju känslan lite grann av att du har velat liksom ligga lite lågt, flyga under radarn ett tag.
1: Ja.
0: När man har sett dig på stan så har du gått lite med så här neddragen keps och tittat ner i marken. Och jag träffade dig en gång när du utanför ditt hus, kommer du ihåg det? Jag hänger ofta där.
1: Jag utanför min lägenhet.
0: Ja, och gamla Benja, han hade liksom sagt, Rogga, följ med upp på en grogg.
1: Ja,
0: men nu var det bara, nej jag måste åka.
1: Ja,
0: och så bara drog du.
1: Men jag har undvikit folk lite.
0: Ja, det är så.
1: Nej, men jag tror bara, alltså jag bara hade mer fokus på vad i mitt kreativa process.
0: Ja, du går in i en bubbla liksom.
1: Ja, alltså nu är jag ju supersocial idag.
0: Ja, jo, jag märker det. Benjamin, det blir ju turné också.
1: Ja.
0: Måste vi säga något om. Kul. Och det är arena turné.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det är någon turné vi måste prata med. Kul.
0: Nej.
1: Kul. Berätta, nästa grej här ska vi se. Ja. Amy Diamond kommer sen, yes. Då har vi se här. Vad kul.
0: Nej, men Benjamin.
1: Laila ska vi ringa också.
0: Nej, var inte så.
1: Hon är sjuk som vanligt. Kul. Och jag har precis fått en ny snubbe. Kul. Tack för idag hörni.
0: Där ringar du in vårat program ganska bra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kul.
0: Men
1: Gert Fylken kommer också. Kul.
5: Rix Morgonzoo. Vi underhåller Sverige.

bäst musik just nu på Rix FM. Temper City. Veckans hitvarning.

Wow, han är så bra, Benjamin Ingrosso. Håll utkik efter Benji. Han ska ju ut på stor arenaturné också. Snart i en stad nära dig. Här är ny musik från Klara Hammarström.

0: Sara Larsson i Riksmorgon Zoo. En perfekt start på den här lördagen. Igår var det livat värre här i studion. Vi hade vår vän Markolio med oss som vanligt. Och även en riktigt tung skådis och en levande legend, Kjell Bergqvist. Hur det lät får du höra alldeles strax.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: ständigt pågående vinterkrig. Mannen från vidderna är här. Finlands bästa president, Markoolio!
1: Ja, vår vän Markoolio, han sladdar in i studion alldeles strax. Och han är inte själv. Vi ska även kolla läget med Kjell Bergqvist. Riktigt tung skådis, aktuell med ny film också. Han dyker upp också här i studion om några minuter. Perfekt start på lördagen. Tack för att du är med oss.

0: Taylor Swift i Riksmorgon Zoo. Det är en härlig lördagmorgon. Tack för att du är med oss. Igår så hade vi vår vän Markoolio här. Och vi hade också en riktig tungviktare i svensk film på besök. Nämligen Kjell Bergqvist. Aktuell i nya filmen Resan till Piemonte. Och Kjell, han kunde ju förr i tiden kanske upplevas som lite kantig och lite hård och tuff. Det fanns nog en och annan som var till och med lite rädd för Kjell Bergqvist. Men inte nu. Han är en riktig mysfarbror och han var som sagt här och hälsade på oss. Finns det någon roll som du har tackat nej till? Ja. Som du ångrar än idag att du tackade nej till?
1: Nej, men inte att jag ångrar på något sätt, men jag tror att det är en gång under alla år när jag inte fick betalt det jag ville ha, då tackade jag nej. Och det blev en jättesuccé.
2: Jaha. Vad var det för något då?
1: Tomten är far till alla.
2: Nej!
1: Nej, men då kom vi inte överens om stålarna. Då sa jag, har ni inga pengar så ring någon annan.
2: Och det gjorde de.
1: Det gjorde de. Ja. Jag gjorde väl något annat helt enkelt också.
0: Ja. Ja. För jag hörde någon som sa att Kjell, han tackar ju numera bara ja till projekt som spelas in utomlands. Stämmer det?
1: Nej, det stämmer inte. Men jag filmar ju, alltså jag är en frusen man. redan när vi gjorde Springfloden första 2015 så sa jag faktiskt att nu är det så att jag har frusit färdigt i mitt liv. Man fryser, alltså 90% av arbetstiden fryser man som skådis.
0: Ja.
1: Så att nu har jag frusit färdigt. Nu får vi filma där solen skiner. Och då filmade vi på somrarna hemma.
0: Ja.
1: Och sen har det blivit en hel del filmande i Thailand och Italien och Grekland och allt möjligt.
0: Jag har för mig att du berättade om en resa som du gjorde strax efter en separation. När du åkte till någon liten paradisö.
1: Ja. Nej, men fy fan. Nej, men hur dum i huvudet får man vara?
0: För du kom på när du väl var där. Vad fan gör jag här?
1: Ja. Nej, men det var med när jag skilde oss. Så kände man så här, när man kände att det här brakar ju åt skogen. Jag kände så här, nej men nu ska jag göra någonting bara som jag själv vill. För nu har man gjort saker som andra vill hela tiden. Mm. Barn och fru och allt det där. Då åker jag till Västindien och tar det lite lugnt och myser. Så klev jag i land på Tobago. Nu gick jag ner på stranden och satt och tittade. Så tänkte jag så här, vad fan gör jag här? Vad fan gör jag här? Din dumma jävla idiot.
0: För det var inte, man mådde inte bättre där.
1: Nej, tvärtom. Mm. Alltså, det känns så här, vad fan är det?
3: Det är ett redan smekmånads.
1: Ja, jag måste vara hem. Så jag flög hem nästa dag igen. Jag åkte till Västindien och sov en natt. Sen åkte jag hem igen.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Det här är Riksmorgon Zoo. Vi finns här varje lördag morgon. Vi kollar in Riksaffems kalender. Det är den 26 september idag. Stort grattis till namnsdagsbarnen. Einar och Enar är det som har namnsdag. Födelsedagsbarn har vi också, skådisen Ebba Hultqvist. Det var ju hon som spelade Vilma i Skärgårdsdoktorn en gång i tiden. Hon fyller 43 år idag. Även hockeytvillingarna Daniel och Henrik Sedin fyller år. Och det gör även countrysångerskan Carlene Carter. Hon hade ju en dunderhit på 90-talet med Every Little Thing. Hon fyller 71 som sagt. Stort grattis! Oskar Lindros uppträder ikväll på Avicii Arena, kan vi tipsa om. Och framförallt så är det ju lösgodisets dag. Hörde alla barn det? Idag får man sleva i extra mycket lösgodis i påsen. Bara för att det är lösgodisets dag som sagt. Det är också europeiska språkdagen. Bonjour! Det här är Riksdag 5. Vi underhåller Sverige.

0: Perfekt start på lördagen. Roger, Laila och Riks morgonso finns med dig. Om en liten stund så tar vi tag i den stora dricksfrågan. Hur mycket ska man dricksa egentligen på krogen? Och behöver man dricksa överhuvudtaget? Carl-Jan Granqvist, han kallar det här med dricks för prostitution. Han ska få ryta ifrån om några minuter. Häng med oss!
1: Helgen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Det är löningshelg. Det är kanske därför du vaknar med ett leende på läpparna idag. Perfekt start på helgen. Roger Nordin håller dig i sällskap. Alldeles strax så ska Carl-Jan Granqvist få brinna av. Han har fått nog av allt dricksande.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso. Waste my time.
2: Håll utkik efter Benjamin Ingrosso. Han är ju på väg ut också på en stor arenaturné runt om i landet. Och här är ny musik på Rix FM från Alex Warren.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Roger Nordin finns med dig varje lördag morgon. Och tidigare veckan så tog vi tag i den stora dricksfrågan. Vinexperten och finsmakaren Carl-Jan Granqvist.
1: Ja, han är ett original.
0: Han rasar nu.
2: Han rasar, vad rasar han nu?
0: Alltså han är ju krögare, men han tycker, han är emot det här med dricks.
2: Ja,
0: va?
2: Han är emot dricks?
0: Han likställer det med prostitution. Han tycker att alla som jobbar inom krogen som tar dricks...
2: Jämför prostitution med dricks.
0: Vi har ett klipp här från TV4-nyheterna.
3: Jag vill väl inte vara prostituerad och få betalt för att jag är hygglig. Det är pinsamt, äckligt att få dricks.
4: Kortterminaler med procentval har blivit allt vanligare och dricksförespråkare ser dricksen som ett sätt att visa uppskattning för den som gjort det lilla extra. Men Carl-Jan Granqvist är inte en av dem.
3: Som gäst känner man sig obekväm om man inte tycker någonting. Det är väl inte restaurangens syfte. Det är att göra glädjen att gå dit. Jag tycker ju att det här att jobba i den här branschen är ett kall. Jag njuter av relationen till de gäster som kommer till.
0: Han njuter av relationen till sina gäster.
2: Älskar när det låter som att man har någonting i munnen hela tiden.
0: Ja, Carl-Jan. Fantastisk man. Ja. Men det här med dricks, det är han emot. I Sverige har vi kollektivavtal, du har en lön och du är där för att göra ett jobb. Ja. Punkt. Vad tycker du om dricks?
2: Jag älskar Carl-Jan, det var han som lärde mig att äta ostron. Det är ju som att dricka ur en kvinnas sköte.
0: Sa han det?
2: Ja, och då blev jag
0: vet han om det?
2: Jättesugen på ostron då. Slängde in med massa ostron direkt efter det.
0: Ja, men det är gott med ostron.
2: Ja, ja.
0: Men,
2: jag håller ju inte med Carl-Jan här.
0: Man ska dricksa.
2: Han vill ju,
0: Du tycker det.
2: Jag tycker det, absolut.
0: Behöver man det?
2: Alltså... inte om det är skitdåligt.
0: Nej.
2: Men jag tycker att man ska dricksa. Det tycker jag. Men inte om det är en lunchrestaurang eller om det är något sånt där att man kommer och hämtar maten. Men däremot sitter du på en restaurang. Absolut.
0: Men har du sett de här nya kortterminalerna som de pratar om här i inslaget också? Där det liksom är förvalt. Ja. 5, 10, 15, 20%.
2: Jag tycker det är skitbra. Slipper man räkna, slipper man tänka.
0: Men förstår du vad pengar de drar in på det där? Det där är ju ett sätt
2: ska
0: bara...
2: de inte ha.
0: Ja, men det där är ju bara ett lite lur för att man ska dricksa ännu mer.
2: Ja, är det så du känner?
0: Ja, så känner jag lite grann.
2: Hur känner du när den där dosan kommer fram till dig?
0: Nej! Inte en krona ska du ha. Jo då. Ja, men jag dricksar också om det är fantastisk service. Men på lunchen dricksar jag inte.
2: Nej, inte du heller där.
0: Nej, för om det är bricklunch.
2: Ja, nej, eller det om det liksom... Då gör man ju allt själv. Då ska de dricksa oss.
0: Ja. Ja. Fabian, vi ställer ju den stora dricksfrågan på Rix Morgonzoos Instagram.
5: Ja, alltså om man är för eller emot den här drickskulturen.
0: Mm.
5: Och jag är lite chockad över resultatet.
0: Jaså?
5: Ja, det är många här som håller med Carl-Jan. Det är nämligen 70% som är emot dricks.
2: Oj. Nu tappar jag...
5: Va? Ja, 70% röstar emot.
2: De tycker det här är prostitution.
5: Nej, inte prostitution kanske, men de är emot dricks.
0: Ja.
2: Men varför då?
0: Ja, vad säger du Lotta?
1: Får jag komma med ett inspel? När jag jobbade i restaurangbranschen i Dubai för många år sedan, då var det vanligt att om det var en gäst som var nöjd med någonting, då fick man inte alltid pengar, utan då fick du en pryl eller liksom en gåva som tack för hjälpen.
0: En kamel.
2: Ja, nej, men så här, mormors virkade dukar.
1: Ja,
2: men... en stickad strumpa.
0: En ritad teckning.
1: Alltså jag fick av en gäst en gång konsertbiljetter.
0: Oh.
1: För att han tyckte, till Metallica bara en sån sak. För han var himla nöjd med att jag hade fixat ett bord åt honom. En kompis till mig som var festfixare, hon fick en iPhone. Hon fick en scarf från Louis Vuitton.
2: Oj, det var ingen dålig dricks i och för sig.
1: Men det var ändå roligt.
0: Det här var Dubai som sagt.
1: Ja, men det var ändå roligare att få en present än att få pengar.
2: Det var jag kan se servitriserna och servitörerna kommer hem med så ICA-kassen med liksom visselpiper, någon tuta,
1: McDonalds-leksaker.
0: Jag skulle...
6: Rix Morgonzoo. Vi underhåller Sverige.

0: Häng med Rix FM hela helgen. Ikväll, då blir det Sveriges största förfest med Moa Jonsson. Rix FM Party drar igång 18.00. Och vill du ha riktigt bra start på söndagen så kan vi också tipsa om Rix Top 40 imorgon förmiddag vid 11-tiden. Då kommer Ola Lustig att rada upp och räkna ner Sveriges 40 hetaste låtar den här veckan. Så att det är bara att hänga med oss. Och på måndag morgon, då är hela morgonsogänget tillbaka i studion tillsammans med vår morgonsokompis Carina Berg. Hon har också med sig sin polare Tord. Vi ska ladda för barncancergalan som Carina leder tillsammans med Tord på måndag. Det kommer att bli en höjdare. 45 minuter musik nonstop på ingång. Och så ska vi kolla in lördagsvädret också om några minuter.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Helgvädret presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Elitfönster.
1: Dagen bjuder på lite osadigare väder med regn och skurar på flera håll. Mest nederbörd väntas i de södra och mellersta delarna av landet, medan det är norr med nyväxande molnighet och lokalt skurar. Det kan även blåsa en del, framförallt i snabba nedskurar.
2: Tack för att du är med oss den här lördag morgonen. På väg in i förmiddagen är vi. Alldeles strax så ska vi analysera vår morgonsokompis Carina Berg lite grann. Och här är Kygo tillsammans med Khalid.

0: Perfekt start på lördagen. Roger, Laila och Rix Morgonso finns med dig. Och på måndag morgon, då har vi som sagt vår morgonso-kompis Carina Berg med oss här i studion. Hon var ju här också tidigare veckan, och vår sociala medier-kille Fabian hade noterat en spännande grej när det gäller Carina. Det här var efter att hon hade lagt upp en bild på sitt Instagram.
1: Hon har upp en bild på sin Instagram story, på sin dator, alltså på sin datorskärm.
0: Ja.
1: Och på datorskärmen, när man är inne i webbläsaren, så har man ju sånt här bokmärkesfält, som det kallas.
2: Ja, just det.
1: Alltså hemsidor du vill komma åt fort. Jag har liksom min jobbmail där, jag har liksom...
3: Ska jag skämmas nu?
1: Nej, men jag har min kalender, jag har mina Google-dokument och sådär.
0: Vad är det för flikar?
1: Ja, men framförallt en här som ligger i mitten. Den här måste hon komma åt fort när hon sitter med sin dator tydligen. Massarinkaka recept.
0: Jaha,
1: om hon liksom ska baka och måste ha den fort. Hon orkar inte googla hur man gör en massarinkaka.
0: Är det en av snabblänkarna? Hur man gör en massarin. Man vet aldrig när man behöver den faktauppgiften.
3: Jag var insnapp på massarinkaka. Och nu igen behöver jag massarinkaka.
4: Riksmorgonsos. Vi underhåller Sverige.

Det här är Riksmorgon Zoo, på väg in i lördagsförmiddagen. Och får jag bara påminna om att en levande legend, Tommy Körberg, hälsar på oss nästa vecka här i Morgon Zoo-studion. Det gör även vår vän Markolio. Och på måndag morgon, som sagt, då är Carina Berg med oss. Fullmatad Morgon Zoo-vecka, det är bara att hänga med oss varje morgon. Här är Jay Smith tillsammans med Ingrid. Mm.

0: Det här är Riks Morgonso med Sara Larsson, Can't Tame Her. 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång alldeles strax. Lite Temper City, våra nya favoriter från USA kommer de. Och även Ed Sheeran på ingång. Häng med oss.
1: Eurojackpot presenterar Riks FN VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Riks Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Vi börjar tävla på måndag. Läs mer på riksfm.se.
1: Riksfm VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Helgen på Riksfm presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Rix FM, 45 minuter.
2: Här är vi, Roger Nordin säger god förmiddag. 45 minuter musik nonstop ska det bli. Ed Sheeran och Justin Bieber på ingång. Och här är Temper City.
1: Vi underhåller Sverige.

Det här är Riksmorgon Zoo. Vi har sparkat igång 45 minuter musik nonstop. Jag som heter Roger Nordin säger tack så mycket för den här lördagmorgonen. På måndag morgon, då är hela gänget tillbaka i studion. Även vår morgonsokompis Carina Berg och hennes polare Tord har hon med sig också. Kom ihåg att gå in och rösta på Guldörat. Vi på Rix FM kan ju bli årets radiokanal, bara en sån sak. Även jag och Laila är nominerade som årets programledare. Tack för ditt stöd, säger vi. Gå in på guldörat.se. Omröstningen pågår för fullt där. Vi säger tack så mycket för den här morgonen och lämnar över till Ola Lustig som finns med dig under lördagsförmiddagen. Här är Jennifer Lopez.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

De perfekta lördagslåtarna, de får du här hos oss på Rix FM. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop, och det är oss med Ola Lustig som vinkar till dig här från Rix FM-studion. Nu blir det ny musik med Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om!

0: veckans hitvarning på Rix FM hela veckan är Benjamin Ingrosso med Waste My Time. Kommer om ett par minuter. Det blir Felicia också och Bibi Rexha, New Religion här på Rix FM.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny mega hit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du en

Rexa, New Religion och från Norrtälje. Det är han med chipstuttarna, Ola Lustig, som vinkar till hela Sverige. Det är lördag med Lustig på Rix FM och vi har de perfekta lördagslåtarna på veckans bästa dag. Nu kör vi lördag.

0: veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
2: Pasta och popkungen är tillbaka med ny musik. Här kommer den, upp med volymen för Benjamin Ingrosso, Waste My Time. Det är veckans hitvarning på Rix FM.

0: Ja, ganska precis nu. 24 timmar kvar till Rikstopp 40 med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Den här mycket populära topplistan sänder vi imorgon söndag med start klockan 11. Men bara om ett par minuter, då drar vi igång 45 minuter musik nonstop.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Yes! Tuta för lördagen! Veckans bästa dag är här och vi firar den med 45 minuter musik nonstop. Vi kör igång direkt. Här är Sara Larsson och Shakira. Best music.

bästa låtarna i Sverige just nu. Topplistan, Rikstopp 40, alltså imorgon söndag med start klockan 11. Redan ikväll dock, om du gillar topplister, så har vi ju Rikstopp 6 klockan 6. Och du kan rösta på din favoritlåt på den här topplistan inne på riksfm.se. Det får du gärna göra.

0: veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
2: Ja, den kommer efter lunch, veckans hitvarning med Benjamin Ingrosso. Och nästa vecka, då kör vi igång Riks FM VIP. Du kan vinna en resa till Amsterdam där du får se den här tjejen, Olivia Rodrigo.

0: De väcker Sverige i Rix Morgon Zoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och ner.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

Jösses, vilket liv det blev igår när Taylor Swift helt plötsligt droppade 4 nya låtar. En av dem ska vi spela om ett par minuter. Det är Patient Zero såklart. Men först Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat It. Det är Rix FM här mitt i 45 minuter. Musik nonstop.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Fortsätt njuta av helgen. Vi är tillbaka i studion på måndag morgon. Då kommer vår morgonzoo-kompis Carina Berg. Och hon har med sig sin galna polare Tord. Även fantastiska Molly Hammar och Tommy Körberg hälsar på nästa vecka. Hörs på måndag morgon som vanligt i Rix Morgonzoo.

Jag åkte till Sverige. That's all she wrote. Och sen kom det fyra nya låtar med Taylor Swift, signerade Taylor, Shellback och Max Martin. Här är en av dem. Den bästa. Alla var bra, men den här gillar jag extra mycket. Patient Zero, ny musik med Taylor Swift på Rix FM.

0: Ola Lustig säger hej till publiken och riktigt glad lördag på dig. Tack för att du väljer Rix FM även på helgen. Det blir Stella Lefty med Boston om ett par minuter, Klara Hammarström och Jack Style. Turn the lights off, och nästa vecka drar vi igång VIP-tävlingen.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få

0: Det kan även blåsa en del, framförallt i samband med skurarna.
1: Vi underhåller Sverige.

Kast in med den nu direkt. Jag vet att du har 2 minuter över att rösta och supporta din favoritartist på Sveriges dagliga topplista. Rikstopp 6 klockan 6 kör vi ikväll klockan 18 och du har fram tills dess på dig att rösta på din favorit.

0: i helgen, mitt i lördagen, veckans bästa dag firar vi med massor av bäst musik just nu på Rix FM. Det blir NSYNC klassikern Bye Bye Bye om ett par minuter och Sanna Nilsens nya och Avicii med Sandro Cavazza. Fortsätt lyssna på Rix FM lördag.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso. Waste my time.
2: Pastakungen och popkungen Benjamin Ingrosso är tillbaka med ny musik i veckans hitvarning Waste My Time. Den kommer efter lunch. Nu blir det Sanna Nilsens nya.

0: Center, Sara Larsson och Felicia. Fortsätt lyssna och riktigt glad lördag på dig. Hoppas helgen har varit bra så här långt, men det är mycket kvar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Fortsätt njuta av helgen. Vi är tillbaka i studion på måndag morgon. Då kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg. Och hon har med sig sin galna polare Tord. Även fantastiska Molly Hammar och Tommy Körberg hälsar på nästa vecka. Hörs på måndag morgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.

Imorgon då är det söndag, härlig dag. Och vi drar igång Rikstopp 40. Redan klockan 11 börjar vi räkna ner de 40 bästa låtarna i Sverige. Just nu så älskar du, precis som vi, bäst musik just nu. Då ska du lyssna imorgon söndag. Klockan 11 börjar Rikstopp 40.

0: Ja, lördagslunchen. Var det bra? Hoppas det var smarrigt in med kaffet nu. Och vi fixar bäst musik just nu från Taylor Swift, Shakira, Tjuvjakt och en klassiker med Kygo om ett par minuter. Och nu på måndag, då kör vi igång VIP-tävlingen.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP. Nästa avgång, München. Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny mega hit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva

Sverige, det är Ola Lustig här på Rix FM. Riktigt glad lördag på dig. Nu drar vi igång 45 minuter musik nonstop med Dai Dai, Shakira, Burna Boy. Despacito.

I Went to Sweden, så skrev hon på sociala medier och sen dök det upp fyra nya låtar med Taylor Swift igår. Stor kalabalik över hela världen bland alla Swifties. Vi ska spela låtarna såklart lite senare efter lunch. Nu blir det Kygo här på Rix FM.

Du har kommit rätt! Det är vi som har dem, de perfekta lördagslåtarna. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och det är Ola Lustig som vinkar från Rix FM-studion. Trebarnsfarsan från Norrtälje. Tagit en liten paus från familjen för att spela alla de bästa lördagslåtarna för dig idag. Det blir Dotter om ett par minuter, Handtricks med Golden och Liamos nya, Karin.

Vill du vara med och hjälpa till och klura ut vad som är bäst musik just nu, då ska du rösta på din favoritartist på riksfm.se genom att klicka på topplistan. Rikstopp 6 klockan 6. Den drar igång ikväll klockan 18.

Nu på måndag kör vi igång! Riks FN VIP som tar dig till Amsterdam där du får se Olivia Rodrigo. Med start måndag morgon i Riks morgonso är det dags äntligen för Riks FN VIP igen. Och nu är det dags för Liamos nya

0: 10 på Rikstopp 40 förra helgen kommer om ett par minuter. Och veckans hitvarning med Benjamin Ingrosso också. Fortsätt lyssna på Rix FM och riktigt glad lördag på dig.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Det är ju roligt det där med att kasta om bokstäver. Det kallas för aptonymer. Det här var i Örnsköldsvik. Det är Jehovas vittnen, ja. Rikets sal. Och då har de kastat om bokstäverna.
2: Skitarsle.
1: Så det står skitarsle. Också lite roligt. Ja,
3: det tyckte Laila var jävligt kul.
2: Det där är det bästa jag hört.
1: Skitarsle. Ha en fortsatt skön helg. På måndag morgon är Carina Berg med oss i studion. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Nej, inga worries. När det är lördag, veckans bästa dag. Tuta om du vill ha massor av bäst musik just nu. Och det är bara att fortsätta lyssna, för det blir December 10 om ett par minuter. Nya brittiska pojkbandet och Ed Sheeran. Och det här är Axwell Ingrosso.

0: veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
2: Veckans hitvarning kommer lite senare i eftermiddag. Benjamin Ingrosso är tillbaka. Och det här är nytt från brittiska pojkbandet December 10 som vi hade med oss på Rix FM-festival i somras. Succé killar, underbara.

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Fortsätt njuta av helgen. Vi är tillbaka i studion på måndag morgon. Då kommer vår morgonso-kompis Carina Berg. Och hon har med sig sin galna polare Tord. Även fantastiska Molly Hammar och Tommy Körberg hälsar på nästa vecka. Hörs på måndag morgon som vanligt i Riksmorgonso.

0: Huddinges Beyoncé. Fan vad bra hon sjunger. Molly Sandén, det här är Rix FM. Vi ska snart dra igång 45 minuter musik nonstop. Det är ju lördag och vi ska fylla den med alla de bästa lördagslåtarna. Och nu på måndag, då drar vi igång VIP-tävlingen.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny mega hit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva

0: Eurojackpot.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.
2: Rix
0: Rix
2: Rix FM.
0: FM.
2: Rix FM.

bangers på en lördag. Vi fyller din lördag med bäst musik just nu. Nu drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Bäst musik just nu.

lördagar, veckans bästa dag. Yes! Tuta! Det var en härlig lördagskänsla. Vi har de perfekta lördagslåtarna och vi har precis dragit igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM.

45 minuter musik nonstop. Och igår då hände det. Taylor Swift överraskade med att släppa en ny låt. Vi ska ta och lyssna på en av dem. De var ju i Stockholm och skulle fira succén med Max Martin och andra efter den förra succén de hade. Och då kom den här till Patient Zero.

45 minuter musik nonstop. Lösgodisets dag är idag. Jag fattade inte hur stort svensk godis var förrän mina spanska systrar var på besök. Och så direkt ville de åka till godisstället, alltså på en vanlig matbutik, och plocka godis. De var helt exalterade. Mer över det än över Vasaskeppet, kan jag säga.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Warren.
0: Veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
2: Från en bra ny låt till en annan bra ny låt. Cat's Eye ska du få nu, det här Animal på Rix FM.

0: har det uppdagats som en man som snodde någonting väldigt konstigt ifrån Stockholm. Ja, om du hörde rätt, de snodde den från Stockholms stad. Du ska få höra om detta alldeles strax.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva

0: samarbete med Eurojackpot.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.
2: Rix FM.

man som har skrivit om igår som häktats efter att han har snott 26 parkbänkar i Stockholm. Imponerande. Jag tror ju att det är någon annan kommun som har snott dem här. Min hemkommun kanske, Hudiksvalls kommun. Tycker att det saknas lite parkbänkar där. Vi får se i vår om det ploppar upp lite stockholmianska parkbänkar där.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Fortsätt njuta av helgen. Vi är tillbaka i studion på måndag morgon. Då kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg. Och hon har med sig sin galna polare Tord. Även fantastiska Molly Hammar och Tommy Körberg hälsar på nästa vecka. Hörs på måndag morgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.

0: Mans karaoke alldeles strax. Jag tror att sitter du i en bil så kommer du definitivt sjunga med i en refräng på en låt jag ska spela upp för dig alldeles strax.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Det är ju roligt det där med att kasta om bokstäver. Det kallas för aptonymer. Det här var i Örnsköldsvik. Det är Jehovas vittnen, ja. Rikets sal. Och då har de kastat om bokstäverna.
2: Skitarsle.
1: Så det står skitarsle. Också lite roligt. Ja,
3: det tyckte Laila var jävligt kul.
2: Det där är det bästa jag hört.
1: Skitarsle. Ha en fortsatt skön helg. På måndag morgon är Carina Berg med oss i studion. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

eftermiddagen på Rix FM. Einar och Enar är det som har namnsdag idag. Det känns verkligen som ett duo som vet hur man hanterar en traktor. Stort grattis. Vi ska få Miley Cyrus senast här nu. Det här är Bass Persuades. Bass Persuades, förlåt, på Rix FM.

0: Eftermiddagen här på Rix FM, Erik Myhlen heter jag, och även om de har lite helg så vet jag att varje lördag morgon så är ju Roger med dig från Rix morgon. Så nästa lördag, om du missar i morse, då får du veta med, då kan du vakna med Roger på lördag också. Men för att inte sakna dem allt för mycket, det är ju ändå långt kvar tills det är måndag, så tänkte jag att vi bjuder på detta.
1: Trix presenterar

0: Samtal nummer 12 fram, Daniel Johansson från Norrköping. Hallå.
1: Hallå.
0: Hej Daniel. På väg till Gävle.
1: Absolut.
2: Varför då?
0: Vad ska du göra där?
1: Jag ska lämna av en container som vi har lånat av vårt andra kontor.
0: Aha. Mm. Så det är en tom container?
1: Ja, jag ska möta en som åker från Sundsvall.
0: Jaha, ja, det är jävlar det händer.
1: Mm. Ja, exakt.
0: Daniel, vem vill du utmana idag?
1: Jag tänkte med Laila.
0: Ja!
3: Så du, då ska du få en redig omgång.
0: Hej då Laila.
1: Vad trevligt.
0: Fem påståenden får du och du svarar sant eller falskt. Vinnaren får ju 100 kronor för varje rätt svar. Då ska vi se, Laila är på väg ut. Där kan vi köra igång.
2: Då så Daniel, platina betecknas med bokstaven P i periodiska systemet. Sant eller falskt?
1: Sant.
2: Sant. Det högsta resultatet du kan få på högskoleprovet är 2,0.
1: Falskt.
2: Falskt. Det var rederiet Iceberg Company som ägde Titanic.
1: Falskt.
2: Falskt. En hexagon har 8 sidor.
1: Falskt.
2: Falskt. Och sista, den svenska finansmannen Ivar Kryger var mer känd som tändstickskungen.
1: Sant.
2: Sant.
0: Sant. Tack för det. Och då är Laila på väg in i studion i sin Dolly Parton-kjol.
2: Lailis.
0: Ja, det är en väldigt fin kjol. Ja. Den är lite country and western liksom. Mm.
2: Nog om Lailas kjol.
0: Ja, förlåt.
2: Ja. Platina betecknas med bokstaven P i periodiska systemet.
3: Falskt.
2: Det är falskt. PT ska det vara. Mm-hmm. Det högsta resultatet du kan få på högskoleprovet är 2,0.
3: Sant.
2: Ja, det är sant. Det är ju det högsta. Det var rederiet Iceberg Company som ägde Titanic.
3: Falskt.
2: Ja, det är falskt. White Star Line heter det. En hexagon har 8 sidor.
3: Det är väl en oktagon som har det. Jag säger falskt.
2: Ja, en hexagon har 6 sidor. Mm. Så det stämmer.
3: Och en oktagon har 8, eller hur?
2: Ja, det
3: stämmer. Varför kan jag det då som MMA-morsa?
0: Ja, just det.
2: Ja, precis.
0: Just
2: det. De tävlar ju en sån. Den svenska finansmannen Ivar Kryger var mer känd som tändstickskungen.
3: Chansa på sant.
2: Ja, det är sant. Han gjorde en förmögenhet på tändstickstillverkning tills han inte gjorde det längre.
0: Nej, just det. Det kraschade.
2: Ja. Så att det här betyder att Daniel, du fick 3 poäng för Norrköpings del. Så Laila för Riks morgonso tar hem det med full poäng.
4: Triss presenterar

0: Eftermiddag på Rix FM, det är ju lördag och det passar ju väldigt bra då att vi slänger in en 45 minuter musik nonstop, och det ska vi göra alldeles strax.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: solen blåsa en del, framförallt i samband med skuggan.
1: Riks FM, 45 minuter.
2: Här är det dags för mig att trycka på knappen och se till att det blir mindre prat, mer musik när vi nu kör 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

precis satt igång. 45 minuter musik nonstop. Passar ju väldigt, väldigt bra nu i och med att det är just lördag. Här är Martin Garrix och Ed Sheeran med Repeat It.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hit.

45 minuter musik nonstop. Och vi ska få en ny låt från Victor Lexell och Molly Sandén som har hoppat in i en studio tillsammans igen. Och det som kom ut var Tänk om.

Du kan låta oss på Rix FM sköta musiken, så kan du fokusera på det du behöver göra här under denna lördag eftermiddag. 45 minuter musik, nonstop är det, och det är ju lördag. Det här är ju en väldigt härlig låt. Passar väldigt bra nu

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Fortsätt njuta av helgen. Vi är tillbaka i studion på måndag morgon. Då kommer vår morgonzoo-kompis Carina Berg. Och hon har med sig sin galna polare Tord. Även fantastiska Molly Hammar och Tommy Körberg hälsar på nästa vecka. Hörs på måndag morgon som vanligt i Rix Morgonzoo.

45 minuter musik nonstop. Välkommen till Riks FM och mig Erik Myhlund. Tänkte bjuda på Benjamin Ingrosso. Han har ju släppt ny musik äntligen. Här kommer Waste My Time på Riks FM.

0: Jag vet inte, det är ett kändispar som har döpt sitt barn till någonting väldigt, väldigt märkligt. Vi får se vad du tycker alldeles strax.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få upp

0: samarbete med Eurojackpot.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

som spelar den här vargen i Twilight. Han är ju gift då med en person som heter Taylor Lautner. Ja. Och nu har ju de fått barn och barnen heter Taylor också Lautner. Så det är Taylor Lautner i en och samma på samma adress. De har lagt till dock Lennon som tilltalsnamn. Tack och lov.

0: musik just nu.
1: Alex Mora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso. Waste my time.
2: Väldigt bra låt. Du vet väl om att vill du ha nya låtar som rullar, då kan du ju lyssna på vår systerkanal Rix FM Fresh. Där är det bara nytt.
3: Ja,
2: kan man få en liten dos av det. Här kommer en till ny låt, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: ladda upp inför lördagskvällen. Och strax ska du få en sån här låt som får mig på väldigt glatt humör.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Det är alltid pepp när jag hör Release Me. Och du ska få en till sån låt alldeles strax. Men du ska också få en helt ny låt som släpptes i fredags utav en av världens största artister. Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Det är ju roligt det där med att kasta om bokstäver. Det kallas för aptonymer. Det här var i Örnsköldsvik. Det är Jehovas vittnen, ja. Rikets sal. Och då har de kastat om bokstäverna.
1: Skitarsle.
0: Så det står skitarsle. Det är också lite roligt. Ja,
2: det tyckte Laila var jävligt kul.
1: Det där är det bästa jag hört.
0: Skitarsle. Ha en fortsatt skön helg. På måndag morgon är Carina Berg med oss i studion. Vi hörs i Riksmorgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
2: Väldigt bra Benjamin Ingrossos låt där och veckans hitvarning alltså. Nu en låt som släpptes igår. Taylor Swift är tillbaka igen. Här är Patient Zero på Rix FM.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Fortsätt njuta av helgen. Vi är tillbaka i studion på måndag morgon. Då kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg. Och hon har med sig sin galna polare Tord. Även fantastiska Molly Hammar och Tommy Körberg hälsar på nästa vecka. Hörs på måndag morgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.

Mycket som hänt i veckan. Skånska lantbrukare grävde ner bomullskalsonger i sina åkrar. Och efter 2 månader visade mängden uppätet tyg hur aktiva markens mikroorganismer var. Men resåren överlevde. Det här är ju spännande. Någon har ju varit först och testat det här. Ja, men jag gräver ner mina gamla kallingar. Bra där. Det är liksom ett fint sätt att bevara natur.

0: känsla nu när du går in i sex timmen. Och Riksdag 6 klockan 6 är igång. Jag lämnar över till Moa Jonsson.
1: Eurojackpot presenterar Riksdagen VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Tävla om Riks FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny mega hit som klättrar på Riks Top 40. Och nu kan du och en vän få

0: avgöra vad som är bäst musik just nu. Du är med och bestämmer, fortsätt att rösta på riksfm.se. Och vi startar med plats nummer 6. Där hittar vi Bebe Rexha med New Religion.
1: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på riksfm.
2: Nummer 6.

Jay Smith och Ingrid Glasshouse kniper plats nummer 5 idag i Rikstopp 6 klockan 6. Och innan du och jag ska reda på vem som är på plats nummer 4 så ska vi kolla in kvällens första bubblare. Leamo med Car in the Game på Riksdag 5.

0: Det här är Rix Topp 6, klockan 6. Och du och jag, vi ska strax ta reda på vem som är på plats nummer 3. Men först in med det här.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med 4 Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få upp

0: med och påverkas, så rösta på dina favoriter på riksfm.se. Men nu på en tredje plats hittar vi Alex Warren med Fever Dream.
1: Nummer tre.

Inga konstigheter, självklart så är Alex Warren med oss i Rikstopp 6 klockan 6 med låten Fever Dream. Men nu så ska du och jag kolla in en till bubblare, och den här låten är jag helt besatt av för tillfället. Det är Miley Cyrus med nya Bass Persuades.

0: Helt otrolig, Bass Persuades med Miley Cyrus, och jag hoppas att du är lika glad som jag är att hon äntligen är tillbaka med ny musik. Men nog om det, vi ska nu ta reda på vem som är på plats
1: nummer två.
0: Och där hittar vi min favoritnorman Kygo tillsammans med Khalid och Griffin. Det här är Save My Love, plats nummer två idag i Rikstopp 6 klockan 6.

Rikstopp 6, klockan 6, där du och jag nu strax ska ta reda på vem som är på toppen idag. Men först är kvällens sista bubblare. Just D och Sam Harper med Just a Little.

0: här är Sveriges dagliga topplista som heter Rikstopp 6 klockan 6. Och nu så har det ju äntligen blivit dags för dig och mig att ta reda på vem som är på toppen idag.
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Och där hittar vi såklart Shakira och Burna Boy med Die Die på Riksa 5. Bäst musik just nu.

0: Eurojackpot presenterar nu. Det var topplistan det för idag. Moa Jonsson heter jag. Men imorgon så kör vi igen, så fortsätt att rösta på riksfm.se. Strax blir det riksfm party och även 45 minuter musik nonstop.
1: Helgen på riksfm presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Det är ju lördag, vilket innebär Riks FN party såklart. Och du och jag, vi ska festa med grymma artister som Pitbull, Jennifer Lopez. Men först ut, det är Leoni.
1: Vi underhåller Sverige.

Inget party här på Rix FM utan Rihanna såklart. Och jag, Moa, var på A$AP Rockys konsert tidigare i veckan. Och det är ju mannen som Rihanna har 3 barn med. Och jag hade ju lite förhoppningar om att Rihanna skulle komma ut på scen. För det hade hon nämligen gjort på hans konsert i Köpenhamn bara några dagar innan. Men nej, ingen Rihanna kom upp på scen här i Stockholm. Så jag var lite besviken, jag ska inte ljuga med dig. Eller för dig. Men vi får hoppas att hon är tillbaka med ny musik snart istället. Men nog om det, vi ska nu in med Jennifer Lopez och David Guetta här på Rix FM. Save me

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och idag så är det ju den 26 september, vilket innebär att det är lösgodisets dag idag. Och dagen till ära så tänker jag absolut att jag vill veta vilken är din favorit. Det finns ju väldigt många att välja mellan, men någon favis måste du ju ändå ha. Skriv jättegärna till Rix FM på Instagram.

0: De väcker Sverige i Riks morgonzoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och du och jag, vi ska nu lämna Sverige för en liten stund och ta oss till grannlandet Norge. Det här är The Bausa med Magnerik på Rix FM.

0: Partyt här på Rix FM fortsätter strax med grymma artister som Felicia, även Bieber X och David Guetta. Så häng kvar. Rix
1: Morgonzoo! Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgonzoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Det är ju roligt det där med att kasta om bokstäver. Det kallas för aptonymer. Det här var i Örnsköldsvik. Det är Jehovas vittnen, ja. Rikets sal. Och då har de kastat om bokstäverna.
2: Skitarsle!
1: Så det står skitarsle. Det är också lite roligt. Ja,
3: det tyckte Laila var jävligt kul.
2: Det där är det bästa jag hört.
1: Skitarsle. Ha en fortsatt skön helg. På måndag morgon är Carina Berg med oss i studion. Vi hörs i Rix Morgonzoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

FM Party, det är lördag och det finns inte så mycket att klaga på, eller hur, just nu. Du och jag, vi ska festa tillsammans med Bieber X och David Guetta. Det här är Sad Girls på Rix FM. Bäst musik just nu. It's

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Temper City.
1: Du hör helt rätt. Benjamin Ingrosso, han är aktuell med ny musik och står för veckans hitvarning med låten Waste My Time. Men nog om det, vi ska nu in med Klara Hammarström. Det här är Gravity på Rix FM.

0: Här på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop. Men först så vill jag att du lyssnar riktigt, riktigt noga ifall det kanske är som så att du gillar Olivia Rodrigo lika mycket som jag gör.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med 4 Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
4: Vi börjar tävla på måndag. Läs mer på rixfm.se.
1: Rixfm VIP i samarbete med Eurojackpot.
5: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Du hör helt rätt, i hela 45 minuter här på Rix FM så ska du bara få massor av grym musik såklart. Vi startar starkt med Sara Larsson och Shakira.
1: Vi underhåller Sverige.

Det är Moa som gör ett sällskap mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Om man är musikintresserad så vet man ju om den där känslan man får när två stycken favoritartister släpper en låt tillsammans. Så ja, jag blev rätt så glad när den här kom. Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lykke Li nu på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och jag och Moa hoppas såklart att du har en helt otrolig lördagkväll, oavsett om du kanske befinner dig i bilen just nu på väg till festen eller om du bara är hemma och tar det lugnt. Men nu, Martin Garrix och Ed Sheeran. Det här är Repeat It på Rix FM. Bäst musik just nu.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Du och jag, vi ska nu lyssna på en gammal banger som har fått ett nytt liv igen tack vare Oliver Heldens. Lady, hear me tonight, nu på Rix FM.

0: Partyt här på Rix FM fortsätter strax med bland annat mina barndomsidoler A-Teens, även Dua Lipa. Men först så vill jag att du lyssnar riktigt noga nu ifall du gillar eller älskar Olivia Rodrigo.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med 4 Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få upp

Det är party hela kvällen lång här på Rix FM såklart. Och vi ska nu in med lite ny musik från mina barndomsidoler i Teens. Det här är You Got The Look.

0: Rix FM Party, och strax då ska jag bjuda dig på ännu mer grym musik från bland annat Alex Warren. Men vi ska även lyssna på veckans hitvarning Waste My Time med Benjamin Ingrosso.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Rix FM Party med mig Moa, och det har äntligen blivit dags för dig och mig att lyssna på veckans hitvarning. Det var ju på tiden att Benjamin Ingrosso släppte lite ny musik, och den här är fantastisk. Waste My Time, veckans hitvarning här på Rix FM.

0: Du lyssnar på Rix FM och det är ju lördagkväll, så självklart så innebär ju det att det är party på schemat. Vi ska festa strax tillsammans med Kygo, Khalid men även Dotter om en liten stund.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Det är ju roligt det där med att kasta om bokstäver. Det kallas för aptonymer. Det här var i Örnsköldsvik. Det är Jehovas vittnen, ja. Rikets sal. Och då har de kastat om bokstäverna.
2: Skitarsle.
1: Så det står skitarsle. Också lite roligt. Ja,
3: det tyckte Laila var jävligt kul.
2: Det där är det bästa jag hört.
1: Skitarsle. Ha en fortsatt skön helg. På måndag morgon är Carina Berg med oss i studion. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Otroliga Oskar Lindros är med oss på Rix FM Party. Och ja, han uppträder ju faktiskt ikväll på Avicii Arena här i Stockholm. Och jag kan ju säga det, att jag är väldigt avundsjuk på alla som befinner sig där just nu ikväll. Men nog om det, vi ska in med Dotter. Det här är Mr. Rage Beat på Rix FM.

0: Här på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop med artister som Bieber, Rexha, Taylor Swift men även Marcus och Martinus. Men först in med det här.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med 4 Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få upp

0: I hela 45 minuter här på Rix FM så ska du och jag festa tillsammans med Taylor Swift, Marcus och Martinus. Men först ut, det är Bibi Rexha.
1: Vi underhåller Sverige.

Det är Moa som gör det sällskap mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Det är ju lösgodisets dag idag, så jag frågade ju dig för ett litet tag sedan vilken din favorit är. Och det är många som har skickat in och jag är lite chockad över resultatet om jag ska vara ärlig. Ja, vi ska prata mer om det om en liten stund, men först in med Leonie Marcus Martinus Moonlight på Rix FM.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM med mig, Moa. Och ja, lösgodisets dag är ju idag. Jag frågade dig för ett tag sedan om du kunde dela med dig av din favoritsort. Och jag har fått in alla möjliga förslag här, eller förslag, men favoriter som dödskallar, sura nappar, persikahalvor och så vidare. Men det som gör mig både frustrerad och chockad, det är att ingen har skickat in någonting som har med choklad att göra. Och jag vet inte, om du frågar mig i alla fall, så innehåller ju den bästa lösgodispåsen lite choklad i alla fall. Eller? Ja, kanske bara jag som tycker det. Och det gör mig som sagt besviken.

0: Morgon morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör.

Jag, Ludacris och Usher, de vet absolut hur man festar här på Rix FM när det är party som står på schemat. Men det gör ju även Kygo och Carter Faith, och här är de nu med That's When You Know. Mama wants

Mitt i 45 minuter är det musik nonstop här på Rix FM. Olivia Rodrigo, hon är ju aktuell med sitt senaste album You See Me Pretty Sad For A Girl So In Love. Och du har ju faktiskt möjligheten att få åka till München och se henne live. Rix FM VIP startar på måndag, men redan nu kan du gå in och läsa mer på rixfm.se. Här är hon nu i alla fall med Drop Dead på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Rix FM Party såklart. Och vi ska fortsätta festa du och jag tillsammans med bland annat Sara Larsson, även Rymdpojken om bara en liten stund. Rix
1: Morgonzoo! Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgonzoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Det är ju roligt det där med att kasta om bokstäver. Det kallas för aptonymer. Det här var i Örnsköldsvik. Det är Jehovas vittnen, ja. Rikets sal. Och då har de kastat om bokstäverna.
2: Skitarsle.
1: Så det står skitarsle. Det är också lite roligt. Ja,
3: det tyckte Laila var jävligt kul.
2: Det där är det bästa jag hört.
1: Skitarsle. Ha en fortsatt skön helg. På måndag morgon är Carina Berg med oss i studion. Vi hörs i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Det är Rix FM Party som står på schemat och du och jag, vi ska festa hela kvällen lång tillsammans med bland annat Sara Larsson om en liten stund. Men först in med en låt som jag vet att du kan texten till. Varje ord. Skrik, sjung med nu och dansa även om du kan.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso. Waste my time.
2: Du hörde helt rätt, Benjamin Ingrosso, han står för veckans hitvarning med Waste My Time. Men nu in med något helt annat, Rymdpojken. Det här är den bästa tiden väntar på dig, på Rix FM.

0: Det är party på Rix FM och även strax dags för 45 minuter musik nonstop med artister som A-Teens men även Felicia. Men först.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva

0: Partiet fortsätter här på Rix FM med artister som The Bausa, Just Jack Style och John, Britney Spears. Men först ut, det är Felicia med Me Without You.
1: Vi underhåller Sverige.

Inget party här på Rix FM utan Timbuktu såklart. Men du och jag, vi ska lämna det svenska språket och ta oss till Norge. Fast, ja, de sjunger på engelska så du kommer förstå vad de säger. Det här är The Bausa med Magnetic på Rix FM.

0: De väcker Sverige i Riks morgonzoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

Britney Spears här på Rix FM. Och lite kul att jag faktiskt bara nu i veckan pratade med två kollegor som såg henne live i Sandviken för en väldans massa år sedan. Det missade jag, känner mig lite ledsen över det, för det känns ändå ikoniskt att få se Britney Spears live någon gång i livet, eller? Men Jennifer Lopez och David Guetta, där kanske jag har en chans istället. Det här är Save Me Tonight för Rix FM.

0: Klockan börjar bli mycket, men jag ska inte hem riktigt än. Så partiet fortsätter strax här på Rix FM med artister som Alex Warren, Sara Larsson och även Shakira.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva

Du lyssnar på Rix FM och Moa Jonsson heter jag som varit ditt sällskap den här lördagskvällen. Men som man brukar säga, klockan går ju fort när man har det roligt, så jag måste hem och sova nu. Men du och jag, vi hörs snart igen. Puss och kram på dig.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, vår vän Markolio var ju här och berättade om sin lunch med Zlatan.
1: Då sitter vi och käkar pizza, vi sitter och snackar och skrattar och sånt. Och då kommer någon fotograf från Aftonbladet på motorcykel. En sån här paparazzi-fotograf.
0: Jaha.
1: Tittar på mig och Zlatan och frågar: är det okej om jag kan ta en bild på er? Och så Zlatan tittar på mig: ja, alltså, om det är okej för dig, Marco.
0: Sa Zlatan det?
1: Ja, och då var jag tyst med flit några sekunder. Så bara... okej då. Alltså jag skrek inombords. Jag tänkte, vad fan, det är klart du ska ta bild.
0: Ha en fortsatt skön söndag. Vi är tillbaka imorgon. Då är Carina Berg med oss. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från HelloFresh.
3: Natten på Rix FM presenteras av Fortnox för företag och redovisningsbyråer och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: De väcker Sverige i Rix Morgon Zoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.